Basi tunaendelea kutoa shukrani kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni kuendelea kutupatia na mwanya ili tuweze kuzungumzia Sonasi ni nini, Sonasi anafanya kazi gani na Sonasi anafanya hiyo kazi namna gani. Basi ndugu wasikilizaji, tuko le 1er juin 2026, tunaendelesha kuzungumzia kuhusu Sonasi, kuhusu assurance. Kwa ngambo mikrofoni wanya kila siku naitwa kwa jina la Papa Asani Paluku, ni kumfanya kazi kuna kushirika la Sonasi ambao linaongozwa na Papa Muhimudi Isevindu Ja Eric comme chef d'agence na adjoint wake ni Papa Paluku Balimwambia Alphonse avec notre cordon technique Papa Matesebi Arsene ambao tunasalimu kwa hii wakati na wakolegi wote wakazi tunawasalimu, tunajua hii wakati wiko najiandaa kwenda kwenye kazi. Basi wakati gani Sonasi anaweza kuwa bila kusaidia kilia wake ingalau anakuwa niko na assurance yake, na Sonasi analipa namna gani wakati ajali natokelea? Ile ndomo pointi mbili ambayo tuko tunazungumzia hizi siku, c'est-à-dire nous disons par rapport à l'indemnisation, wakati mtu anafanya anapata na ajali Sonasi analipa namna gani, sababu vile tunafahamu sisi wote shaba kubwa ya mtu kukamata assurance yake ni kusema wakati ajali inaweza kutokelea Sonasi au assureur wake aweze kumsaidia. Na ndio kwa maana tuliweza kuzungumzia na tuko naendelea kuzungumzia namna gani wakati ajali inatokelea sasa Sonasi au assureur analipa, sababu malipo inakuwa aina mingi mingi. Na pia tu kuna zungumuzia kuhusu sasa unakuwa uko na assurance yako, lakini kuna wakati nye unaweza patwa na ajali lakini assurance anakuambia hapa sitalipa. Ile mada mbili ndugu wasikizaji, ndio tuko tunazunguluka kwa ile mada mbili. Mbele ya kuendelea, tulipata maswali fulani ku emission ya siku iliyopita, na ilikuwa tu juste tukuweza kujibia na kutotalite ya message kutokana na muda ilikuwa imeisha, na tunaona mbele ya kuendelea tuweze kuleta quelques éléments de réponse à rapport avec les questions qui ont été posées par un auditeur, sababu hii émission ni ile ndio shaba yake ya kuweza kuleta mwangaza fulani kuhusu vile tuliweza kusema Sonasi ni nini, Sonasi inafanya kazi gani na Sonasi inafanya hiyo kazi namna gani. Basi ndugu wasikilizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 27 6 21. Basi ndugu msikilizaji aliweza kuuliza siku ya kwanza iliyopita kuhusu, aliweza kuuliza kwanza swali ya kwanza kusema sasa kama mtu halipe assurance yake hata kama iko na nguvu ya kuasire tuseme charge ya accident itakuwa namna gani? Donc pour lui, sababu assurance inakuwa pale ya kuweza kusaidia mtu, ya kuweza kushindikiza mtu wakati anapata ajali, polisi tunazoea kusema na vile tunafahamu kuku wakati nye unaweza kupata afi wakati wanadamu anakuwa iko natembea na iko accompagner na iko entouré na ile mariski ambayo tunaita accident, na vile wakati nye accident natokelea, basi kama iliweza kulumiza mtu au iliweza kuharibisha kitu ya batu kutokana na kitu yako, na sheria nasema wewe mwenye ile kitu unapasha kutengeneza. Loro tulikuwa tunazungumza siku zilizopita na vile tunafahamu kuku wakati nye ile ajali inaweza kufika unakuwa na ile tuseme charge ya kuweza kutengeneza kitu ambacho kiliharibika, na hauna possibility, sababu mtu anaweza kuwa kuna possibility leo lakini kesho yake inaweza badilika, na ile siku nyingine badilika peut-être sur le plan économique unakuwa una possibility, ndio unasikia gari yako ishaenda kugonga kule mtoto mguli inavunjika factory inatoka 1000 2000, hauna possibility peut-être à atteindre le montant. Alors avec l'assurance vous n'aurez pas d'inquiétude puisque vous aurez quelqu'un tout juste pour vous appuyer contenu dans le contrat ya assurance. Na tuliweza kusema exactement que l'état anakuwa na ile mapasha ya kuweza kusaidia kila raia wakati yeye anakuwa na hitaji, ndio kazi ya l'état. C'est pourquoi tunaona wakati kunakuwa hitaji ya maji l'état anatia pale régie des eaux, kunakuwa mahitaji kama ni ya umeme tuseme kura l'état anatia pale SNEL, ile yote exactement. Na wakati yeye kunaweza kuwa accident, mtu analumia
Ndio leta litia pale Sonas jua kusaidia par rapport na maksida, sababu wakati accident natokelea vile tuliweza kusema vurapele, tuliweza kusema kuko bitu mbili ya kuepuka. Tulisema kitu ya kwanza ni kuweza kupatwa na ajali na mtu hana assurance, sababu wakati nye ajali natokelea na una assurance itakuwa kilo sana kwako, sababu kuko maksida na maksida. Kuko wengine aksida unaweza kufanyisha sirifu play inakukute share. Mtu atavunjika, batakulomba hii, batakulomba hii, ifo banampeleka tel par, ifo batransfer, ifo batransport. Alors vous allez vous rendre compte que ça prend beaucoup d'argent, s'il vous plaît. Haiko ba petit aksida unaweza kugonga mtu tu na kwa $50, $20. Ifo kujimetre en tete kanu palo d'aksida ici, uti en tete kineza kuwa meme ili aksida nye tunata yenye, itakufere, itakufere, una depase tuseme franga ya kutosha. Alors ili wakati nye utakuwa hauna kelike pour vous accompagner, tuseme assurer, itakuwa tellement compliqué. C'est pourquoi nous avons toujours dit que parmi babitu ya kuepuka, ndugu wa sikizaji, ni kufanya accident, kupatwa na accident na mtu hana assurance. Ndio tuleza kusema exactement que iko wakati ya kila mtu kuweza kujiapreter, kukua assurer, kukamata assurance yake, iko ya mto gari, iko ya machantier sasa kuna jenga, iko ya manyumba kama ni boutique, kama ni magasin, kama ni station de carburant, kama ni pharmacy, kama ni zine, kama ta assurance yake, kama ni marchandise, ile yote inakuwa assurance ziko pale zinakuwa na caractère obligatoire. Wakati nyao yapata na accident, iko wakati ya wewe kukawa na assurance. Alors ndio msikizaji anaweza kuuliza sasa, kama mtu anaweza kuwa par exemple anafanya accident alors que iko na possibilité ya kuweza kulipa ye peke, est-ce que assurance pour un monsieur de ce genre iko toujours na caractère obligatoire? Ile ilikuwa sehemu ya kwanza ya swali yake. Tunasema ndio, sheria ndio ilitia pale caractère obligatoire ya assurance, na tuliweza kusema ke assurance inapishana kuko zenye ziko obligatoire, donc mtu anapashwa kuzikamata, na kuko ingine wanaita ziko facultative, unaweza tu kama unaweza kuacha. Me zile zenye ziko obligatoire, e kila mara tunaweza kusema iko kwanza assurance ya magari. Wakati unanunua gari yako, sheria nasema mbele ya kuitia mbalabala, mbele ya kupita mbalabala ya leta, unapasha kuwa na assurance. Na ile assurance kuko ma garanti mingi. Hapa tunasema ni assurance ya responsabilité civile, c'est-à-dire mapasha ambayo uko naye ya kuweza kutengeneza kitu ya bato ambayo uliharibisha. Wakati nyewe unagonga mtu, gari yako unagonga mtu, mtu analumia, anaenda kwa hospitali, fakturi inatoka, we mwenye gari, sheria inasema ndio unapaswa kulipa. Ndio hii tunaita responsibility civil, sababu gari yako ndio ilimgonga. Na we mwenye gari ndio unapaswa kulipa. Vile ndio tunaita responsibility civil. Alors ile responsibility civil maintenant ndio unakamata, unatia kwa kichwa ya assureur ya Sonas kusema gari yangu kagonga mtu, wakati fakturi itatoka, wewe Sonas ndio utanilipia ile fakturi. Ile iko na caractère obligatoire. Na kuko ingine assurance hapa tuko tuna, sababu mu garantie ile assurance ya magari muko ma garantie mingi, tushaizungumzia, tutaweza kurudia siku ingine. Zingine ziko facultative, unaweza kukamata tu kama unaweza kuacha. Me hii nye tunaita ya responsabilité civile, ile kuna caractère obligatoire. Na tunasema ya machantier, so kuna jenga, chantier kunaweza kuporomoka, inaweza kulumia. Wakati itaporomoka, haitakuwa bila kuacha dega, batu batalumia, na peut-être ba masu batalumia, peut-être batu biku napita inje kubalabala, batalu, ile yote exactement inaengager responsabilité civile yako wewe mwenye chantier. Ndio kwa maana kuna kwa pale assurance, ile kuna na caractère obligatoire, donc unapashwa. Na ile ya wakati chantier kunaisha, unaitia mkazi fulani, soit inakuwa maison d'habitation, soit unakuwa mkazi ya activité commerciale kama ni industriel, yote nyewe unaweza kufanya. Ndio maana tulisema kama utaitia mtakuwa magaze, kama itakuwa sepa pharmacy, kama itakuwa izine, kama itakuwa kama ni station ya carburant, ile yote exactement kama ni construction mabalabala, kama ni aéroport, kama ni bilalo, ili yote ningia mukadri tunaita assurance ya construction ou assurance ya machantier. Donc banye biko na vile biote bana pasho kukuwa na assurance. Na ile ya nyumba yako kulungula, nyumba yako kulungula tunaita incendie. Wakati nyumba inaisha, ndio tulikuwa nasema wakati nyumba inaisha, unaitia kama itakuwa boutique, kama itakuwa magazin, inaweza kupata moto, kama itakuwa pharmacy, kama station de carburant, inaweza kupata moto wakati italungula exactement, italomba unakuwa na assurance hiyo kuweza kukusaidia. Na tulisema exactement ya chantier yote. Donc ile yote inakuwa makategori, kama ni marchandise yako inaweza kupotea,
kama inaweza kuharibika kuna kuwa assurance pale ma activite sportive wakati watu wanaweza kulumizana mu cadre sport alors ile yote inakuwa ma assurance kuna cadre obligatoire alors ingala unakuwa na kuna possibility unaweza kujilipia wewe peke mais hauko exclu hauko exempté donc haikusema ke hautalipa sasa assurance assurance inakuwa pale kwa kila mtu na inakuwa caractère obligatoire aba kusema ke kuko exception sababu tuliweza kusema hapa ke ya principe ni batu yote anapasha kuwa na assurance ya magari sauf batu ya FRDC sauf batu ya PNC vile njo sheria nasema bale ndo biko exempté bale ndo habiko na obligatoire habiko haiko obligatoirement kubabu kulipa assurance mais bengine bote kwe ministre kwe honorable kwe citoyen simple kwe nani kama ni PDG kama ni nani kama ni quel service kama ni ONG kama ni nini ikwe service étatique c'est pas par étatique kama ni privé kila mtu akati kuna gari kukonte yako privé tu kama kukonte ya service unakuwa na mapasha ya kulipa assurance quelque soit force uko nayo kambi mama kuna uko na force ya kuweza kulipa wewe peke accident ne sherindo nasema unapasha kwenda kukamata assurance alors kulikuwa ile kuhusu sehemu ya kwanza ya swali ya tuseme mwenye aliweza kutuliza ile swali ya kuuliza kama ingalau mtu anakuwa na iko na moyen ya kuweza kulipa maksida est-ce que naomba tu na kamata assurance. Donc pour lui, sabu kuna moyen uko boss, unagonga batu wepe kuna lipa, unakiwa unafanya vipi kuna lipa, donc hauko na caractère iko obligatoire kwa kukamata assurance. Tunasema hapana, sheria haikuleta ile distinction, sheria ilisema kila mtu wakati kuna mtu gari mbele ya kuingia kubalabala unapasha kukamata assurance. Ukue fort, ukue faible, unakuwa tu na ile mapasha kukamata assurance. Sababu unaweza kuwa fort leo kesho yake saa unakuwa faible ndo saa accident atokelea on sait jamais puisque tunasema assurance ni kutayarisha binye binaweza kutokelea mbele hauzi kuwa for eternellement dunia inakuwa inabadilika alors kutayarisha inakuwa tu assurance inakuwa pale unaweza kuwa for leo saa mwa siku utafanya accident unakutisha noko faible usha pata peut-être usha homba rende compte alors ile wakati itakuwa compliqué donc il faut kukuwa tu juste assurance ukuwe fort ukuwe faible l'essentiel c'est soko na mto gari yako mbele kupita kwa barabara unapaswa ukamata bien attendu assurance alors msikizaji aweza tuishe kuendelea kuuliza est-ce que ni kawaida kubarulaje kufunga kila mtu mwenye atakosa assurance. Ah, abika bien même nyie sonasha mweza kumurekomande kweza kufunga batu ili kwa swali nyapa tulipata bo a principe wakati nyie barulaje wanakuwa kubalabala vile tunajua biko na mission yabo ya kuweza kuangalia kama banaweza kuprevenir parmi lesquels kuko kuangalia namna kuweza kuprevenir accidents siwezi kutokelea kucontroler c'est pourquoi banakuwa pale kucontroler circulation routière voilà et au delà banakuwa vile na kucontroler kama ni magari ba document ya gari puisque gari kila gari napasha kuwa a principe na ba document fulani alors hapa tunazungumzia assurance unapasha kuwa na son assurance yako alors wakati rulaje ya principe na simamisha mtu bo anapasha iko kazi yabo anapasha kuuliza ba document ya gari ziko wapi est-ce que kuna tel document kama ni carte rouge permis de conduire pour les chauffeurs kama ni vignette alors na assurance uko nayo sasa wakati utakuwa hauna assurance junto tunazungumzia utakuwa deja ushaenda pembeni na ushaenda pembeni na sheria pale se tutafe logique haiko kusema tu necessairement si ba sonas tuweze kurequisitioner barulage hapana iko kazi yabo ya kila siku tu ba lombe baende kubalabala upa daire haiko mission yetu iko service nyiko na ko autonome kule sonasi kuku na barulage na biko kule donc bana kwa tu kubalabala haiko kusema tawa mpaka sonasi tabambia no mko na uliza bado kima hapana iko tu kazi hapo kila siku donc kama unauza carte rouge haiko kusema batu DGI njoba lombe mulombe carte rouge kama bana uliza assurance haiko kusema sonasi njoba ba ulize nani sona assurance iko mukadre ya kazi yabu ya kila siku njo biko objet kufanya vile kuuliza dongo ba document donc wakati nye rulaje anauliza assurance iko ndugu msikizaji iko mukadre ya kazi yake haiko kusema siye sonasi njo tulimtuma necessairement iko mukadre ya kazi sheria ndio namtuma afanye vile aweze kukontrole bien atandie ba document alors donc na wakati kuna kwengine swali ya kusema bo est-ce que wakati yenye rulaje anaweza kukamata mtu par exemple
ile franga gari atapeleka wapi? Ku PCR, anamkamata juu assurance, atampeleka ku PCR ubie ku bureau assurance, na ku ile franga ambayo banalipisha itaenda wapi, inafanya kazi gani? Kulikuwa baswali mwele sens, donc tuliweza kusema a principe wakati nye roulage atakamata gari aina document parmi lesquels tuseme document ya assurance, sababu ndio tuko tunazungumzia. Bon, d'habitude banapeleka ku bureau hapo kule ku PCR puisque bon njo banafunga na bonjo biko na ile mission, biko na ile mission ya ku contrôler magari, kuangalia kama batu biko baneta ba contravention ba makosa flani flani ya balabala, ya balabala ambapo mtu anaweza kufanya wakati unakuwa mwile makosa. Basi bao njo biko na ile competence exactement ya kuinterpeller mtu, na wakati nye banafunga kama ni gari haikujua haina document flani, basi itaenda ku PCR. Na ile wakati case kon constate kuna kuwa deja amande ya kulipisha puisque ulikuwa huko tuseme mumakosa, kuna kwa amande ya kupitisha bo peke banajua kama amande ziko ma kategori ngapi, juu na kosa tel document il faut kulipa amande ya autant, amande unalipishiko sama lipizi par rapport na ile makosa ulifanya ya kutembea, na gari bila document ya assurance. Alors ile malipizi ndio na kwa exactement ile amande, ile kiwango ya amande banalipisha iko mtu bana percevoir a principe ni ya ku déposer ku compte à trésor public je crois. Alors le reste je ne pouvais pas entrer dans la cuisine interne comment on gère exactement ces amendes là, mais à notre niveau on se limite tout simplement il y a qu'on peut-être un petit éclaircissement là-dessus. Quand on arrête un véhicule, ça c'est pour le roulage puisque on a tel document, bien entendu bata kufunga na au besoin comme on a sollicité mutugari bata kulipisha amende. Alors le reste bao joba na yua kama batajere modele kane, c'est bien entendu généralement c'est pour le compte du trésor public puisque à principe kongide banalipisha banasema wende lipa ku banque ou lete bordero ko ba système mo ile sens là. Na iko différent bien entendu na barapport nye tunapana kubalabala bo honesa patia barulaje peut-être ma ya kukunya dans ce sens là, bo ubi bana kukutanisha touche mo ile contravention, peut-être au lieu de vous amener au bureau vous donner ce qu'ils appellent rapport. Bon, il y a tout un système là-bas, je ne vais pas entrer dans les détails puisque ce n'est pas ça l'objet même émission, il y a assurance, mais c'est une question qui a été posée par les auditeurs, c'est pourquoi nous étions appelés tout juste à pouvoir replacer quelques éléments de réponse dans ce sens-là. Voilà à peu près ndugu msikizaji ambao aliweza kuuliza maswali mbalimbali ambao tunatoka kuleta hapa na ambao tunatoka kuleta ba quelques éléments de réponse. Mais l'essentiel vile tunazoea kusema kuko bitu mbili ya kuepuka. Ya kwanza tuliweza kusema ni kuweza kupatwa na ajali na mtu hana assurance yake, na tuliweza kusema kitu ya pili ya kuweza kuepuka ni kuweza kulipa assurance na makazo, sababu wakati utakuwa hauna assurance, wakati nye tutaitisha peut-être ba autorité ba kukazi kulipa, sababu kama haulipi itakuwa ushafanya makosa, sababu sheria ndio inasema ulipe. Haiko sie batu ya sonasi ndio tunasema mtu analipa, sie tuko tu bafanya kazi, tulikuwa deployer pale juu ya kusema nyie ndio mnapasha kuasire batu mulipisha assurance. C'est pourquoi tuko tunapita kila mara kwenye mitembo kuweza kukumbusha bali banyaba na assurance pour le dire qu'il est encore temps ya kio kamata assurance. Avake accide batokeleyo sasa de 1 et de 2 avake tu procéder par le recouvrement forcé, puisque recouvrement forcé na kona ba conséquence kutakuwa vile ba amande itakuwa puisque hakupenda kujexecuter à temps, il a fallu attendre peut-être une force pour que vous exécutez. Alors utalipa ba amande au même moment utalipa na assurance vile vile na makazo. Alors que wakati nyo utakuya we peke, bon itakuwa possibilité tutakupatia assurance na tuko na angalia kama unaweza tunaweza kusumulia bien entendu, bon kusumulia kama unaweza kulomba réduction et voilà. Bon kama utalipa kama ni 6 mois kama ni 3 mois kama, mais puisque tulisema assurance ya principe ni 12 mois, mais ya magari kutokana na posina fe na conjoncture tunaishi tunaitika parfois ya kama ni 3 mois kama ni 6 mois kama ni 9 mois, ita dependre exactement na nguvu kila mtu kuko ile possibilité, mais ile kama unajileta wepeke, mais kama unakuya par contrainte là c'est 12 mois, il ne faut pas négocier pour 3 mois, c'est sinon ça quoi déjà moi les contraventions on a pas chaque coup les pas déjà full na utongeza na amende, vous rendez compte il était ça va beaucoup peser
Donc c'est pourquoi tout on a interpellé, chers auditeurs, et les assurables hein, de venir tout juste souscrire police et assurance à vous avant l'événement où est-ce que tout est. Ce n'est pas un souhait, mais il faut bien tenir tout notre compte tembe, risque qu'on a tout son gourkia. On ne sait pas quand est-ce que ça peut frapper quelqu'un et vivre un jour mon galumba nature bien entendu. Donc c'est au-delà de nos forces. Alors il faut tout juste monter à quoi. Na iko na assurance yake avake événement ya mbaya iweze kutokelea. Alors tulikutoko tunazungumzia bien attendu ba événement flani ambayo bien que unaweza kuwa kuna assurance yako mais assureur atakwambia hapa sitalipa. A titre de rappel tuliweza kuzungumzia ba ka flani. Tulisema ba réseaux ziko mingi sana mais tuko na tazi mwazi moya. Parmi les raisons, tu le sema, kuku komfano, mutana kuwa bila kudeklare aksida yake. Tu leza kusema, wakati nyo deklare aksida yako, basi siye kome sonasi, hatutajua kama ulifanya aksida. Tu le sema, kuweza kudeklare aksida, de seta diri kutujulisha, vile ulipato na jali, iko parmi mapashwa ya weye asure, weye kria, ambayo kuna assurance yako, ndo napasha, wakati una kutujulisha, wakati nyo unapato na jali, unapasha kuya kubiro kutujulisha. Sasa kama utatuambia, bon, ita dependre na weye, ili accident ita lompo, unalipa tu, sabu shirendo, unasema unafaa ulipa, utalipa we peke, sabu usia tukukua informe. Ifo kutuya kutujulisha, tunafungula dosye, kisha tunafatana na dosye mpaka kwa etape finale, c'est-à-dire ya kulipa, bien attendu, le makonsekansi ambayo litokelea kwa ili accident. Ya de clear comme ça, tuluweza kusema, banafika sama kubiru, nasikia muta sema, no, daire mini nifanyaka accident, si ufulani, usikupendaka tu kubajulisha, nisha alipa. Bon, tant mieux. Alors, il ne faudrait pas maintenant dire que son assurance est kunilipa, nani kuna assurance. Il faut tout simplement dire que haukupenda son assurance est kulipe. Dans ce cas-là, la son assurance n'y est pour rien. Parce qu'il faut éviter chaque fois qu'on a tutupia kabumbu, son assurance est lipake, son assurance est lipake, alors que c'est vous-même qui êtes fautif. C'est vous-même qui n'avez pas informé votre assureur avant l'état, selon la procédure. Na tuluweza kusema réseau appelé neza kuwa, ou le déclarer, mais ou le déclarer tardivement. Sabu tulisema wakati unadeklare aksida yako kuna kuwa delay ya 8 jours. Leo tuko lendi, kama utapata aksida, kama unaweza pata aksida, ce n'est pas un souhait bien attendu, tuko mfano, c'est une hypothèse. Il faut alors lendi ya semaine ya kesho. Au plus tard mardi, unakuwa deja, ulishajulisha assureur wako. Mais utaenda fika 1 mois après, 2 mois après, 1 année après, 2 ans après, ndio unakuwa kulisha assureur wako. Pale tutakolokana. Utakuwa wakonja kusema no, niko na sirasi yangu lakini sonasi haikunisaidia. Alors que wewe peke njoo kupenda ku respecter ile delai ambayo asirere anakupatia. C'est pourquoi tuko tuna bizungumzia kila mara hapa kwenye mitembo pour que benye biko peut-être biko na ile information baweze kupata information. Le jour vous allez connaître un accident vous allez vous rappeler que non un jour on disait la radio que niko na delai ya 8 jours. Comme ça on a j'ai précipité. Kama una wakati unatumanisha mtu unatumanisha mtu ana deposer tu barua tu ya kusema gari yangu lifanya accident fashi fulani ube kama ni nyumba ni chantier kama ni magazeka ni vitu kadi uniforme kisha ingine mena ma renseignement inaweza kuwa nakuya pole pole ba pièce yetu tunalomba kuna leta pole pole mais au moins nausha deposer déclaration ya kujua kuviter ile 8 jours suspite ta tuko informé donc il faut kukuwa tellement rapide dans ce sens là tuliweza kusema ke ingine raison. Inaweza kuwa tuseme dossier inakuwa na iko incomplet hapo iko mukadra kulipa avec retard kuko batu ba dossier flani tunakuwa kana besoin ba element flani puisque dossier wakati tunafungula samani ita dependre na tel ou tel branche ita dependre na catégorie ya assurance ambayo likamata. Alors kila kategori ya assurance iko ya mtu gari iko ya ba chantier iko ya ba nyumba kulungula iko tuseme ya ba transport iko ya ba sport. Kila assurance inakuwa na maformalite zake za kufuata, tutakuwa na besoin ya tel document, tel autre document, ile ndio tunasema naomba dossier unaikompletee. Sasa tunasema tuletee tel document, unatuletea. Wakati nye dossier inakuwa au grand complet, na facture na kama ni devis de réparation yote, tunajua sema bo hapa tutalipa montant fulani, tutalipa kwa fulani, kutokana na ajali tokelea siku fulani, ambayo ilikuwa cause na sire wetu fulani. Ile pression ndio tunakuwa kanaye besoin, inakuwa meikri ziko pale. Samani, alors wakati nye unaweza patwa na ajali eke unaleta tu declaration unaenda unakosekana au leta ingine madokima na sie tutaweka dossier mpaka siku utaleta le document. Alors ya deja parfois ki nous autres toujours dit que tunakulipaka parfois avec retard
Donc retard inaweza kuwa koze na wewe peke. Donc badokima tunatai hapa haukuleta, wakati hautaleta alors itakuwa compliqué na sio kuweza kufinaliser dossier yako. Na tuliweza kusema mingine raison inaweza kuwa tu juste bien attendu uli déclaré ulifanya accident mais iko accident kuna caractère volontaire. Unaenda kugongelelea mtu na makusudi. Je ne connais sirasi yangu acha ni gonge batu sona chatalipa. Tunasema no. Haiko accident ni bitu natokelea na mtu hakufanya na makusudi. Ulikuwa ujue unatoka kwako tu unasikia ushagonga mtu. Ile ndio tunaita accident. Lakini kama utafanyilia na makazi itakuwa na iko tena accident. Donc faut éviter exactement les makazi vile, ba caractère volontaire. Là ce n'est pas un accident s'il vous plaît. Kama sirasi atakwambia pasi talipa puisque ulifanyilia na makusudi. Il ne faudrait pas lui tenir rigueur, bien entendu. Et kuna kuwa inye tulita sababu mtu anaweza kudeklare, mais unatudanganya. Unatudanganya, unatuambia bia bongo par rapport na realité. Accident ilikuwa hapa, unaitia si fasi fulani. Ilikuwa date fulani, unadanganya date. Kulikuwa batu fulani balilumia, unadanganya bile biote. Alors, kama tunavumpula bile biote, itakuwa telema compliqué, chers auditeurs. Et voilà, tout le monde a raison de se mixer, pour tout le rappeler, un peu tout le monde a la fois passé, compte tenu du facteur temps, tout le monde a limité par tout le monde a rappelé, ingine ba sababu, un peu tout le monde a sonasi hata kusaidia, ingalao, unakuwa noko na assurance yako, sababu vile tunajua, et objectif ya assureur ni kulipa maksidant, na wewe assuré ni kukamata assurance yako de telle manière que ile contrat na kuwa unakuwa na kualeza basi samani kwa kumaliza tunasalimu wa collègue de service wote papa Kasereka Walina Christian tunakusalimu papa Mukengeshai tunasema salamu sana wa collègue wote ya service tunasalimu vile wa client wote tous ceux qui ont leur police d'assurance, tunawasalimu. Papa Zawadi pale kutiaidi, tunakusalimu. Na waja wote pale kutiaidi, tunawasalimu. Bila usahabu PDG Papa Mate Mahembe, tunasema salamu kwa nyinyi wote. Basi, tunawatakia kazi njema, tunawatakia mchana mwema vile tunawatakia kazi njema. Basi tunasema asante kwa wote ilikuwa wenyu asante paluku ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonasi asante.